0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on reede 8. mai ja kell on saanud 7 hommikul. Mõnusat ärkamist. No mida reed on enda jaoks varuks hoidnud? Vinni vallas toimub täna kirjanduspäev, mille keskmeks on kohtumine kirjaniku Andrus Kivirähiga ning toimub talle Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna pidulik üleandmine. Kivirähk saab selle tunnustuse raamatu Eesti rahva uued jutud eest. Eesti Draamateater aga mängib menu etendust Rahamaa ja seda siis augustis Riias. 26. 27. ja 28. augustil Riias Tallinna teatri suures saalis. Etendused algavad kell 6:30 õhtul on eesti keeles, läti ja inglise keelsete subtiitritega. Nii et kui Eestisse kuidagi õnnestunud pileteid saada, siis miks mitte Lätti minna vaatama. Ja pileti müük Rahamaa Lätti etendustele Riias algab täna kell 12. No vaatame kindlasti üle ka, mis täna trendib, mida toob nädalavahetus ja kui palju saab selles nädalavahetuses joosta ja mida võiks emadepäevaks kinkida. No see kõik selgub ees ootava hommiku jooksul ja täna on ka klassikaline uue muusika reede. Mitmed tuntud artistid avaldavad täna uusi albumeid. Ühe artisti albumi kujunduste lausa võrreldakse thrilleri kujundusega, kuid see on maitse ja vaatanurga küsimus. Muusikavalik on aga täna hommikul su enda teha, vastavalt sinu maitsele vali ise, mida kuulad ja kus kohast. Keegi võidab endale täna uhi uue Taplus digiraadio vieste. Sellega on veel mõnusam oma uut nädalat alustada, kas või kohe kodust kuulates siis Taab raadio Stoomipoe kodulehelt vaata kohe järgi, milline see kvaliteetne heliga raadio välja näeb. Uue ajastu raadio, kus kuuled siis nii FM-raadiot kui ka digiraadioid, mida sa hetkel siis kuulad autoroolis olles, saad siis võibolla ka kodust välja valida. Kohe hommikul ärgates. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast. Saad seda mugavalt ka teha Radio Player appi läbi. No hommikuprogrammi saadki kuulata üheaegselt kõigis meie digijaamades. Mina olen sulle seltsiks igal hommikul kella 10:00 10. jaamas. Alustame siis reedet ja täpne kell 7:02 minutit. Mõnusat ärkamist!
2: Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile õhtul, et Ukraina ei soovita kellelgi osaleda 9. mai Moskva paraadil, viidates jätkuvale sõjategevusele ja turvariskidele. USA andis õhulöögi Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta pärast seda, kui Iraani väed ründasid 3 Ameerika mereväe hävitajat, mis läbisid Hormuusi väina. USA relvajõudude teatel tulistas vaenlane nende sõjalaevade suunas rakette ja droone, kuid ükski rünnak ei tabanud sihtmärki. Ameerika väed hävitasid kõik lähenevad ohud ja vastasid seejärel löökidega Iraani sõjaliste rajatiste pihta, mida peetakse rünnaku eest vastutavaks, seisab teates. Liibanoni ja Iisraeli esindajad peavad oma 3. läbirääkimiste vooru Washingtonis 14.–15. mail, teatas USA välisministeeriumi ametnik. USA avaldab kahele riigile survet püsiva rahulepingu sõlmimiseks. Peamiseks takistuseks on aga Hezbollah. Aprillis lepiti kokku relvarahus, kuid Iraani toetatud äärmusrühmitus seda ei tunnista. Eile korraldas Iisrael vaatamata relvarahule rünnaku Beirutile, selles hukkus Hezbollah kõrge komandor. Elektrikeskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega 24%, kuid püsib siiski kõrgel 101 euro tasemel megavattunnist. Päeva hinnatipp saabub hommikul kell 9, kui elektri eest tuleb maksta 156 eurot. Kõige soodsamad saab aga elektrit tarbida keskpäeval kella 12:30 paiku, mil hind langeb lühiajaliselt 30 eurole. Tallinnas Jaan Poska majas kuulutatakse täna välja tänavune aastaema, kellel on ette nähtud 10 000 euro suurune preemiafond. Aunimetusele kandideerib 27 ema üle Eesti, kes kõik on üles kasvatanud vähemalt 4 last. Aastaema valitakse mitme organisatsiooni, sealhulgas Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Naisteühenduste Ümarlaua ja sihtasutuse väärtustades elukoostöös.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Tere hommikust! Tänane ilm on Eestimaal selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ja hommikul püsib Kagu-Eestis paigut judu, puhub põhjatuul 3-9 Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis õhutemperatuur on täna päeval 11-16 graadini ja rannikul kohati kuni plus 8.
4: 2 soojakraadi on mõõdetud Tartus, 5 graadi on Pärnus, 6 on Tallinnas ning 7 Narvas.
5: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ees ootab väga mõnus reede, kell on 7:09 ja päev on kindlasti sajuta. Hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu ja arvan, et siin mõne tunni jooksul hajub seegi. Puhu põhjatuul 3-9 ja Ida-Eestis ka puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 11-16 kraadi ja praegusel hetkel 2 kraadiga Valgas, plus 2 ka Võrus ja 3 sooja kraadi Jõgeval. 4 kraadiga Tartu, Türi Paide, 5 kraadi sooja Pärnus, 6 kraadi Viljandis, plus 6 ka Tallinnas ning Kuressaares ja 7 kraadi praegu mõõdetud sooja. Narvas ja kõige soojem Kihnu saarel 8 kraadi.
0: Elmari kuld.

päikselist hommikut, kell on saanud 7 ja 19 minutit ja on 8. mai reede, mis on ühtlasi ka sokkideta päev. Ideaalne neile, kes tahaks juba plätud jalga lükata või kui hommikul oma sokke ei leia, siis on täna nii, et ei kannagi ja see on täna okei. Mõned tõsisemad päevad ka reastatud 8. mai alla. Rahvusvaheline punase risti ja punase poolkuu päev on täna tähistab siis punase risti asutaja Henri Dunanti sünni aastapäeva ka ühtlasi. Täna ka ülemaailmne munasarja vähipäev eesmärk on tõsta teadlikkus selle sümptomitest ja riskidest. Ja on 8. mai ka päev, kui lõppes teine maailmasõda, seega teise maailmasõja ohvrite mälestuspäev ja ajalooliste daatumite all on 8. mai, siis see päev, kui aastal 1990 kuulutati Eesti NSV nimi ja sümboolika kehtetuks ning taastati ametlikult Eesti Vabariigi nimi. Aga ühel loomal on kohe päris enda päev ja selleks on eesel. Täna on ülemaailmne eesli päev ja maailmas korraldatakse loomade vahel igasuguseid võistlusi. Araab ühendemiraadides on äärmiselt populaarsed hobuste võistlused. No sellel on pühendatud lausa telekanal, kust päev läbi ratsutavaid hobuseid näha saab. Saudi Araabias on populaarsed ka kaamli võistlused. Eraldi kanalit ma ei ole veel märganud. Aga mis on populaarne loomavõistlus Egiptuses? Jah, see on ju eesli võistlus ja fakte ka siis tänase tähtpäevalise kohta. Eesel mäletab väga hästi, võib mäletada kohti ja teisi loomi ning isegi seda pärast paljusid aastaid. Välja selgitatud, et tal võib mõni detail selgelt meeles seista kuni 25 aastat ja tema mälu peetakse paremaks kui hobusel. Kui hobune ehmatab, siis ta jookseb ära eesel, aga jääb seisma ja mõtleb olukorra läbi. Paljud farmerid hoiavad ka eesleid koos lammaste kitsedega just sellepärast, et eesel siis ka võib hundi või koera vastu minna ja karja kaitsta. Eesli häälitsus IA, seda võib kuulda ka kuni 3 kilomeetri kaugusele. Need sellised faktid siis eesli kohta tänasel ülemaailmsel eesli päeval ja alles hiljuti ju võis kuulda ka seda häälitsust tegemas hoopis sebra, kes tegelikult oli ülevärvitud eesel ja põhjustas ka sellega palju segadust, kuna arvati, et

0: Annu, ta peab vaid ära arvama, mis heli see on. Jätan siit mõtlema ja 8.45 mängime.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Daplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: kell on saanud 7.32, uudis veergudele ka ja eile paruulipäeva raames siis selgus NordPassi uuringust, et koguni 78% maailma levinumates salasõnadest võimalik on lahti murda vähem kui ühe sekundiga. Uuring avaldas ka, et ligi 46% inimestest viimase aasta jooksul on kogenud paruulivargust. Enim kasutatud paruulide edetabel pole aastaga muutunud 123456 password ja 123456789 püsivad ikkagi siis tipus. Ka lihtsad nimed või kombinatsioonid nagu Liisa 89 kuuluvad mustrite hulka, mida ründajad proovivad esimesena. Umbes 35% häkkimisjuhtumitest on otseselt seotud nõrkade paroolidega ja ligi 30% juhtudest on põhjuseks parooli korduv kasutamine. Samas tunnistavad pea pooled küsitletudest, et eelistavad turvalise parooli asemel lihtsasti meelde jäävad salasõna. Konkurentsiamet andis loa Coop Eesti keskühistu ja Soome ühistulise jaekaubanduskontserni tehingule, millega siis Coop ostab ära Prisma peremarketile kuuluvad 13 Eestis asuvat kauplust. Coop Eesti keskühistu juhatus esimehe Rainer Rohtla sõnul viiakse suve jooksul lõpule kõik lepingu eeltingimused. Omaniku vahetus toimub augustikuu lõpus ning alates septembrist algab Prisma kaupluste järgjärguline üleminek, mis on kavas lõpetada selle aasta jooksul. Seni jätkavad mõlemad ketid siis tööd tavapäras ja klientide jaoks ei muutu midagi. Bonnie Tyler viidi haiglasse erakorralisele operatsioonile. Bonnie Tylerit ravitakse praegu Portugalis Faro linnas asuvas haiglas. Tyleril on samas linnas ka üks oma kodudest, vahendab BBC. Tyleri pressi esindaja kinnitab avalikkusele, et operatsioon läks hästi ja laulja paraneb. Tyler sai rahvusvaheliseks sensatsiooniks aastal 83 looga Total Eclipse of the Heart ja 43 aastat hiljem kogus laul ka Spotify's üle miljardi kuulamise. 15. kuni 31. maini toimuvad Sveitsis jäähoki maailmameistri võistlused ja jäähoki MM jõuab tuua meid telekanalite vahendusel Eesti televaatajateni. Põnevaid kohtumisi näeb tuua 5 eestikeelsete kommentaaridega ja venekeelse kommentaariga kanal 7. Tuua 5 ülekandeid vahendavad 7 hokitaustaga kommentaatorit. See tähendab, et eetris ei räägit ainult sellest, kes litri sai või peale viskas, vaid avatakse ka mängu taktikat. Ja motospordi sõber võiks jõuda siis Saaremaale terminali autoralli Eesti meistri ja karikavõistluste noorte ralli Eesti meistrivõistluste ja sprintralli Eesti karikavõistluste hooaeg jätkub juba siis homme Saaremaal. Hooaja esimesele kruusaetapile registreerus 67 võistluspaari. Noorte ralli arvestuses on Saaremaal stardis 7 ja naiste arvestuses 3 ekipaasi. Avakatsele antakse start homme kell 12.15.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Mõnusat ärkamiskell on 7.35, ees ootab väga mõnus sajuta ja soe reede. Õhutemperatuurid peaksid jõudma 16 graadini välja. Ja hetkel 4 graadi sooja Tartus, plus 5 Võrus, Räpinas, Rakverest, Türil, Paides ja 6 graadiga praegu Pärnu, Jõgeva, Tõrva, plus 6 Otepääl, Kuressaares, Viljandis ja 7 graadi sooja Tallinnas ning Haapsalus, 8 graadi kõige soojem jätkuvalt Kihnu saarel.
2: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Elmari kuld.

0: 7.44 on kell ja liiklusest ka Tartu maakonnas Kärkna kobartu teel esimesel 7 kilomeetril. On teetööde tõttu kiirus piiratud, kehtib ajutine liikluskorraldus ja liiklust juhivad reguleerijad tegemist on liikuvat laadi tööga ning kestab see teisipäevani välja. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 93-94 Paide lähistel on markeerimistööde tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus on piiratud. Liiklust töötsoonis korraldavad koha peal reguleerijad. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Aga Tallinnas liiklejale teavad, et hipodroomi ristmikul algasid ehitustööd ja ole siis tähelepanelik, et linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda. Ja Tallinna ühistranspordiga sõitjatele siis liini võrgustikus tuleb muudatusi. Näiteks on põhjust rõõmustamiseks lasnamäelastel, kuna vahepeal kaotatud liin 65 on tagasi. Samas kloostrimetsa elanike kurvastuseks muutub liini 48 teekond ja liin 37 tehakse ümber. Sellega tekib otse ühendus Kakumäe ja Mustamäe vahel, nii et saad ka Tallinna kodulehelt kindlasti rohkem informatsiooni juurde. Autoroolise liikujale saan öelda, et tegelikult on hetkel näiteks vaadates just Tallinna liikluspilti, siis hakkab siin juba pikem autode rivi moodustuma Narva maantel kui ka tegelikult ka Kreutzwaldi tänaval ja siis sama lugu on Tartus, et mõned lõigud siin on, näiteks Jaama tänaval on nüüd siis aeglane liiklus võtmas ummiku kuju ja nii tegelikult on ka Narva maantel Tartus. Ohutut ning kainet liiklemist.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: 10 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Head ärkamist ja päikeseline reede on siis lõpuks kätte jõudnud pikalt oodatud tööpäeva hommiku ja kõik töised asjad saab tehtud, siis saab minna nädala vahetusse. Mis täna siis 8. mail trendib? No on klassikaline New Music Friday, ehk väga palju uut muusikat välja tuleb. No rocki suurim release siis on ka täna Black Veil Brides, siis Vindicate uue stuudioalbumi välja annab. Esimene album 5 aasta jooksul. Üks päeva siis suurimaid rocki release. Aga muidugi veel comeback album Social Distortion ja Born to Kill ja esimene plaate siis pärast pikka pausi neil album hilines aastaid siis Mike Nessi tervise probleemide tõttu. Rocki fännid ootavad seda aga väga. Ja popiradadelt ka Chris Brown avaldab siis täna uue albumi. Üks nädala suurimaid pop R&B albumeid kannab nime Brown. Brown on siis Chris Browni 12. album. Järgneb albumile 11.11 ja Brown siis kõik suurte tähtedega tähendab Break Rules Only When Necessary ja fännid võrdlevad juba selle kujundust Michael Jacksoni legendaarse thrilleriga. Mina siin mingid siis sarnasuse küll ei märka, aga mina see teab. Plaadil on koguni 27 lugu ning kaasa teevad näiteks Bryson Tiller, Leon Thomas ja Glorilla. Ja plaadi avalugu kõlab tegelikult niimoodi. What you keep touching, I still love. Väga romantiline, sobib siia reedesse küll ime hästi. Aga Chris Browni kõrval tegelikult Josh Groban ka täna siis avaldab oma albumi, nime kannab albume Cinematic ja uue plaadi avalugu on As Time Goes By, mis ilmus tegelikult juba 10. aprillil, aga nüüd on plaat väljas. Muidugi trendib veel Rolling Stones uus single In The Stars ja mis veel siis TikToki trendides on kõige trendikamad postitused ja positsioonid teema viitega dress või prom, sest lõpetamist aeg läheneb ja ammutatakse inspiratsiooni, mida kooli lõpetamisel ikkagi selga panna, mida kanda. No lõpetame ka kella 7. tunni ja seda hea muusikaga. Päikselist reedet ja mõnusat ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8. Kuidas sinu tuju on? Tundub, et väga hästi. Mul on hea meel, et oled ärganud ja oled siis võtmas suunda tänaste reedeste toimetuste poole. On 8. mai ja täna selgub veel enne, kui kell saab 9 hommikul, kellele saab kuuluma uhi uus Taplus raadio vieste. oomipood.ee on see lehekülg, kus saad ka võidetava raadio ise üle vaadata ja tõesti üle 40 lemmikkanali saad sinna alla salvestada. Lisaks siis FM raadiotele saab kuulata ka siis digiraadioid kõige moodsamaid. Varsti vaatame üle ka olukorra liikluses. Leian spordiveergudelt sulle ka kindlasti võimaluse nädalavahetusel mõned jooksusammud teha ja juttu teeme ka ühest rekordist. Aga kui kõrgele temperatuurid täna siis sooja temperatuurid jõuavad ja milliseid rekordeid on oodata võibolla ilmarindel, sellest nüüd.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Mõnusat reedet ilm on täna kindlasti sisse vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjatuul 39, Ida-Eestis võib olla natukene tugevamalt kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 16 graadi. Ja on vaadata siis võimalike nädalavahetuse peale kindlasti lõunapoolte pilvi tuleb laupäeval juurde ja ilm ikkagi püsib sajuta, mis on ainult rõõm ja sooja graade jääb umbes siis samasse kanti, kus ka täna lubatud on ja õhutemperatuurid ka kuni 16 on pühapäeval ja ka siin pühapäeva peal ei näita mingeid vihmapilvi. Aga 4 graadi praegu Tartus sooja, 6 Pärnus, Kuressaares, 7 graadi Rakveres ja Kundas, 8 graadi praegu mõõdetud Viljandis, Haapsalus ja hetkel on 7 graadi sooja Tallinnas, kus mõnusalt päike on välja tulnud. Head ärkamist, kell on 8 ja minut peale.
2: Kui tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesinikku, kasutades selleks tuuleenergiat. Tehase elektrivarustuse tagab Vindr Baltics, mikes tarnib taastuvelektrit Eesti elektrivõrgu kaudu. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja loob piirkondaga vähemalt 100 uut töökohta. Tegemist on ühe seni suurima taastuvenergial põhineva tööstusinvesteeringuga Eestis. Tallinnas toimub täna ja homme esimene presidendi haridushäkaton, kus 135 õpetajat, õpilast ja haridusuuendajat üle kogu Eesti otsivad tehisaru abil uusi lahendusi kooli hariduse arendamiseks. Algatus on ellu kutsunud president Alar Karis, kelle sõnul on häkatoni eesmärk kasutada tehnoloogiat selleks, et muuta õppimine tõhusamaks ja toetada nii õpilasi kui ka õpetajaid. Kahe päeva jooksul arendavad 30 valitud meeskonda oma ideed, et töötavateks prototüüpideks, mida võiks hiljem Eesti koolides päriselt katsetada. Fookuses on lahendused, mis aitaksid muuta õppimist personaalsemaks, vähendada õpetajate töökoormust ja siduda haridusandmed ning kooliprotsessid ühtseks tervikuks. USA kaubanduskohus leidis, et president Donald Trumpi kehtestatud ülemaailmsed 10%-lised importitariifid on ebaseaduslikud, kuna need põhinesid seaduse vääral tõlgendusel. Kohtuhinnangul kasutas Trump tollimaksude kehtestamisel valesti seadust, mis lubab riigi peal ajutiselt erakorralise tollimeetmeid rakendada. Otsus langetati häältega 2-1 ja selle loodatakse Trumpi administratsiooni appellatsiooni. Samal ajal on Trump taas teravdanud kaubandussuhteid Euroopa Liiduga, ähvardades kõrgemate tollidega, kui Euroopa Liit ei ratifitseeri USA-ga uut kaubanduslepet 4. juuliks. Trumpi sõnul tuleb kokkuleppe saavutada kiiresti, vastasel juhul võivad tariifid oluliselt tõusta. Euroopa komissioni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on pooled siiski jätkuvalt pühendunud kokkuleppe elluviimisele ja läbirääkimistel on tehtud edusamme. Liibanoni ja Iisraeli esindajad peavad oma kolmanda läbirääkimiste vooru Washingtonis 14. ja 15. mail, teatas USA välisministeeriumi ametnik. USA valdab kahele riigile survet püsiva rahulepingu sõlmimiseks, peamiseks takistuseks on aga Hisbollah. Aprillis lepiti kokku relvarahus, kuid Iraani toetatud äärmusrühmitus seda ei tunnista. Eile korraldas Iisrael vaatamata relvarahule rünnaku Beirutile, selles hukkus Hisbollah kõrge komandör.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Hüva hommikut! Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti põhjatuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 11-16 graadini, rannikul kohati kuni +8.
5: 4 graadi on mõõdetud Tartus, 6 on Pärnus ning 7 graadi näitab termomeeter Tallinnas ja Narvas.
6: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat. Juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: nüüd aga liiklusest ka, kell on 8:09. Tallinnas autoroolis kuulajale ikkagi hipodroomi ristmikul siis ehitustööde tõttu linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda. Liikletel on palutud siis olla tähelepanelikud, ajutist liikluskorraldust jälgida ning pigem valida alternatiivseid linna sisenemise suundasid, mida on ka tegelikult tehtud. Aga ikkagi on üsna kirev see olukord liikluses praegu siis näiteks Endla tänaval, mis siis algab saate Lille tänava ristumiskohast kuni Paldiski maantele. On stanges kinni vähemalt see olukord praegu autodega ja nii ka siis ka Paldiski maante. Aga veel on siin siis kindlasti jällegi Kreutzfeldi tänav üsna tihede liikumisega. Ummikuid leiab ka Peterburi teelt ja ka Ülemiste keskus juures Tartu maante just on ikkagi pikalt siis seisakus ja ka nii suur sõjamäe siis kuni siis ristmikuni jõudmiseni. Aga on muidugi veel ka Tartus liikumist ja ikka tihedam Jaama tänaval ja Narva maantel ja eelteadega Tartu liiklejal, et Kase tänaval on remonditööde tõttu siis liikluspiirangud seda siis uuest esmaspäevast ja seda 15. maini välja. Maanteel sõitjale siis Tartu maakonnas Kärkna Kobratu teel. Esimesel 7 kilomeetril on teetööde tõttu kiirus piiratud, seal kehtib liikluskorralduse ajutine muudatus ja liiklust juhivad reguleerijad. Tegemist on liikuvat laadi tööga ja kestab see kuni teisipäevani. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel, kilomeetritel 93-94 Paide lähistel on markeerimistööde tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud ja liiklustöödsoonisse korraldavad seal koha peal ka reguleerijad. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee, ohutud liiklemist.
1: Elmari Kuld.

0: kell on 8:18. Head ärkamist, täna saad endale võita uhi uue digiraadio Vieste. On selle DA Plus raadio välja pannud Oomi pood ja et oleks ka sul siis kodus ärgates kohe võimalik päeva alustada oma lemmikjaamaga, vali ise välja, milline kümnest digijaamast meeldiks sulle muusika valikuga, et kuulata hommikuprogrammi igal tööpäeva hommikul. Varsti kuulame heliklippi ühe tuntud looga ja kui sa tead õiget vastust, ole valmis 8:45 helistama ja finaali kohta võitma. Kui viis finaliste on meile teada, siis tänane helistaja on ühtlasi ka ise Fortunaks, nii et loosime võitja välja kõigi viie võitja seast. Ja Oomi poe poolt siis raadiojaame Vieste ootab siis avastamist, milline see trendikas taab raadio välja näeb, näed ka lehelt oomipood.ee. Vieste raadio siis toetab nii traditsioonilist FM raadiot, kuid ka taab pluss raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik lemmikjaamad sinna, olgu neid või 40. Kuid Oomi poest leiab paljugi muud, ka siis kui tahad leida parimaid valveseadmeid või kaameraid oma kodule või suvilale ja ära alahinda, et ka emadepäeva kingituse võid leida Oomi poest, vaata seal kategooriad üle ja mõtteid kindlasti tekib. No mängime hommikumängu kell 8:45, kuulame nüüd üle ühe heliklippi. Üks tuntud lugu on saanud heliumit, kas tunned ära looja artisti, kes seda esitab? Kes see olla võiks ja mis on laulu pealkiri? 8:45 mängime.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Tere hommikust, kell on 8:30, nüüd ka uudis veergudele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks. Nii kirjutas eile Financial Times. Väljanne lisas ka, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selle osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Ameerika Ühendriikide ja Iraani relvajõud pidasid eile tulevahetust, mis on kuu aega kestnud vaherahu seni kõige tõsisem proovikivi, kuid Iraan teatas olukorra normaliseerumisest ning ka USA ütles, et ei soovi eskalatsiooni. Sarnaselt Ida-Tallinna keskhaiglale siis ka Pärnu haigla annab teada, et viimastel päevadel on sagenenud petukõned, kus helistajad esitlevad end haigla töötajatena ning kutsuvad inimesi tervisekontrolli. Kelmide peamine eesmärk on välja petta inimeste isikuandmeid ja päästa ligi nende pangakontodele. Haigla rõhutab, et andmete ja PIN-koodide küsimine telefoni teel on alati märk pettusest. Torontas asuva ühesuunalise tänava elanikud väitsid, et Google Mapsi viga põhjustas mitu päeva kestnud valesuunaliste sõidukite voolu. Winona Drive elanikud ütlesid, et avastasid eelmisel nädalal, et vales suunas sõitvaid autojuhte lisandus siis päris palju juurde ja Google Mapsi veast oli see kõik tingitud. Elanikud pöördusid oma murega ka kohalike ametnike, politsei kui ka Google enda poole, kuid lahenduse leidmine võttis ikka mitu päeva aega. Kohalikud elanikud panid üles ka ise tehtud sildid, millel teavitati, et autojuhte GPS eksib, kuid see ei suutnud olukorda parandada. Rekordeid spordimaailmast 22-aastane Virginia sportlane suutis 24 tunni jooksul teha 12 412 lõuatõmmet järjest, püüdes purustada Guinnessi maailma rekordit. Javier Dillard alustas laupäeval kell 10 hommikul ja lõpetas oma maratonharjutuse pühapäeval samal kellaajal. Et rekord saaks ametlikuks, peab Guinnessi maailma rekordite raamat selle katse tõendid ka läbi vaatama. Aga kuhu suunas võiks see starti joosta? Jooksuüritisi on Eestis sel nädalavahetusel päris palju, aga näiteks üks neist laupäeval kõlavad siis Elvas juba 44. Tartu maastiku maratoni spordi stardi paugud ning jooksjad ootavad ees kruusa ja metsateed. Korraldaja Indrek Kelgu sõnul on oodata häid tingimusi ja viimaste aastate osale ja rekordeid. Korraldaja sõnul saab selle aastal starti tulla ka valgete tossudega. Kes vähegi tahab, saab oma jooksu igal juhul kuiva jalaga tehtud. Maratoni start ja finish on taas Tartumaa tervisespordikeskuses kõigil distantsidel ehk 42, 21, 10 ja 5 kilomeetri jooksjatele.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ees ootab päikseline kuiv nädalavahetus, täna ka siis ilm on sajuta ja õhutemperatuurid peaksid jõudma 16 sooja kraadini välja. Aga praegusel hetkel, kui kell näitab 8.32, mõõdetud sooja 7 kraadid Tartus, 8 Narvas, Pärnus, Tallinnas, 8 kraadiga ka Türipaide, Rakvere ja Jõgeva ja 9 kraadi ootab veel Viljandis, Kuressaares ning Haapsalus.
2: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad, toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
1: Elmari Kuld.

0: Läheme nüüd hommikumängu juurde. Varsti selgubki, kes endale saab siis uue Taab Plus raadio veste välja panud on selle Oomi pood. Ja kindlasti oled oomipood.ee kodulehelt ka juba uurinud, vaatamas käinud ja võibolla meenus sulle juba seal lehe peal ka olles, mida kõike sealt veel võiks endale soetada. Aga täna on võimalik endale võita siis uuse digiraadio ja siis kuulata oma lemmikjaamu kohe hommikul juba alustades päeva. Mängu juurde nüüd, kes siis saab tegelikult täna selle viienda finalisti koha ja seejärel teeme siis ka sellise loosimise, on ka siis tänane helistajamele Fortunaks ja nende kõigi viies seasta loosime välja võitja, kellele siis ka Taab Plus raadio kuuluma saab. Aga nüüd kõigepealt siis tänane heli ja siin on antud ühele tuntud loole natukene heliumit ja pead ära arvama, kes on artist ja mis lauluga tegu on. +57 22 00 22 on telefoni number. Võibolla, et hommikus peale juba nuputanud välja ka, et kellega tegu võiks olla või mis laul see küll on. Ma korraks lasen sulle seda heli veel. Ei olegi vaja, juba on kiire. Siis mängija telefoni liinile jõudnud ja teemegi siis temaga juttu. Hallo, kes helistab ja kus kandist?
1: Tere, Henrico Tallinnast.
0: Henrik Tallinnast.
1: Henrico.
0: Henrico. Henrico. Enrico, kas ma nüüd sain õigesti?
1: Just,
0: Enrico, väga hästi. Sina siis võibolla oled täna meil juba viies finalist, oli see väga lihtne heli, mida
1: lihtne,
0: oli,
1: lihtne,
0: väga okay. Lihtne. Kuidas täna hommik on alanud, kui vara hommikul pidi tärkama, et reedet vastu võtta?
1: 7, nagu ikka.
0: Nagu ikka, see on täitsa tavaline, esmaspäevast reedeni või?
1: Jätkuvalt.
0: Mm-hmm. No väga tore siis, Enrico, sellepärast, et mina olen sulle alati siis seltsiksi nüüd igale hommikul sinu tööpäevades ka. Aga mida veel ootad siin nädala vahetuselt, et on sul juba plaanid ka paika pandud ja mida ilus ilmaga ette võtta? Mis sa teha tahad, kui
1: töö läbi ikka, saab? Tööd teha.
0: Ja kui töö läbi saab, ma mõtlen, Enrico, mis sa siis teed?
1: No, täna mõtlete veel.
0: Jah, mis õhtuga saab?
1: Õhtuga ma ei oska öelda veel, natuke vara veel.
0: Võibolla teevad siis sõbrad need plaanid ära. Aga võibolla toob see reedene õhtu selle, et saad hakata oma uut digiraadiot seadistama. Nüüd
1: loodame.
0: Siis kuuleme, mis sa pakud, kellega tegu on, mis on laulu pealkiri?
1: Shape of you, et siiren.
0: Jaa, väga õige vastus. Nii ma arvasingi, et see mäng läheb kiirelt ja arvasid sina, Enrico, ka. Ole siis mulle nüüd Fortunaks. Ma olen siin kõikide finalistide vahel pannud siia ühe numbri, niimoodi arvuti abiga teinud sellise väikse loosimise võimaluse ja sina pead ütlema lihtsalt ühe numbri ühest viieni. Ma olen segamine enne numbrit, et ära siin loodan, et sina viie all oled. Aga võibolla oled.
1: No... Ütle number 2.
0: Number 2. No Enrico, täna sa tegid kellegi teise tuju väga heaks. Me ei tulnud kahjuks sulle uut raadiot, aga Enrico, me mängime järgmine nädal jälle. Siis on jälle uued võimalused. Aga praegu õnnitleme siis Saaremaalt Ruusmariid, kellele sa siis uue raadio välja loosisid. Palju õnne, võtame kindlasti võitjaga ühendust ka.
1: Enrico, mis mu number oli?
0: Sinu number oli 3. Väga lähedal. No nii lähedal. Võibolla see võit on lähedal ka järgmisel nädalal.
1: No mine tea,
0: no,
1: paistab.
0: No mine sa tea, jah. Oled ikka tuua raadiolainel või oled mingi muu kanali 10 leidnud?
1: Ikka siin lainel.
0: Ikka siin lainel, väga hästi. Nii, aga Enrico, siis väga ilusat nädala vahetus sulle. Tee ikka väga kiitlik plaanid. Mm-hmm. Aitäh, Enricole, veel kord oli väga tore mäng. Palju õnne Ruusmariile Saaremaal, kes siis tänase võidu võttis. Ei hakka tema hommikud siin vist praegu segama selle telefoni kõnega. Arvan, et ta kuulab küll ja palju õnne. Arvan, et ta rõõmustad kindlasti ja võtan sinuga ühendust kohe siin järgnevate muusikapalade jooksul. Aga homme on siis laupäev, kui siis tuleb ka veel pühapäev ja kui mõnus nädala vahetus on selja taga, siis esmaspäeval taas on võimalus endale uus digiraadio veste võita.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Ära tuu! kuus . Maximas on puruodavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm . aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi . aitäh kaardiga 5.99 . Maxima .
4: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
7: Tere hommikust , telehommik alustab .
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
7: telehommik .
8: see on suurepärane .
6: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
9: Elmari kuld .

0: kell on 8.52, päikselist ärkamist siia reedesse 8. mai. No mis täna trendib, vaatsin üle ka, mida on nädala jooksul siis eestlane tublisti googeldanud. No Nancy poeg, kui kuulutati taga otsitavaks, siis sellele järgnes nädala keskpaigast juba siis tema poja nime googeldamist ohtralt, aga esikohta selle ees hoiab otsingusõna hantaviirus. Ja esikümnes on ka Tartu Valga raute lõik, ma ei tea miks, aga arvan, et lähen ka ise seda googeldama siis, mis selle lõiguga siis on. Aga muusika trendib ja täna on siis New Music Friday, klassikaline uue muusika reede. Rocki suurimad releasid täna on Black Veil Brides, Vindicate tuleb välja uus stuudioalbum, esimene album 5 aasta jooksul ja üks päeva suurimaid rocki release. Siis ka Social Distortion Born to Kill, comeback album, esimene plaat pärast pikka pausi, Mike Nessi paranemis siis oodati ja seetõttu ka album hilines. Rocki fännid ootavad seda ikka väga. Ja Eestisse tulev Godsmack ka siis muidugi üllatas sellega, et on siin koosseisu vahetus ja vist ainult ninamees frontman kui ka passi mängija jäävad teised vist vahetuvad, nii et on sealgi muudatusi. Ja ootame muidugi neid Eestisse. Popi radadelt ka Chris Brown andis välja täna uue albumi. Üks nädala suurimaid pop R&B albumeid kannab nime Brown ja see tähendab Break Rules Only When Necessary, ehk siis nime tähed annavad sellele tähenduse ja plaadil kokku 27 lugu teevad kaasa Bryson Tiller, Leon Thomas ja Glorilla. Ja Joss Groban album ilmus täna tal uus ja kannab nime Cinematic. Uue plaadi avalugu on As Time Goes By. Ilmus tegelikult see juba 10. aprillil, aga nüüd on uus plaat väljas ja ise lugu üsna romantilist laadi ja kõlab selliselt. Joss ise ei taha praegu kuidagi nagu peale laulda, aga tõesti imeilus lugu ja uue albumi puhul siis õnne soovid. Aga mis veel trendib, loomulikult Rolling Stonesi uus single In the Stars ja nende uue, seda puhka 25. Albumi haipi jagub küll ja veel. Siis muidugi mina siin leidsin ka, et TikTokis viraalseks on muutunud mõiste kontori õhk, kirjeldab probleemi siis, et teed hommikul endale ilusa meigi ja kauni olemise, aga tööle siis jõudes ja olles tööl mõned tunnid on kuidagi kõik näos muutunud. Ja ekspertide hinnangul taandub suur osa probleemist õhuniiskusele, mis muudab meie välimust, meie nahka ja ka valgus ei ole just kontorist toetav. Aga mina toetan siin nüüd hea muusikaga, mis aitab ärgata su parimasse päeva ja sinu päeva algusesse siin reides.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Mõnusat ärkamist. Kell on saanud 9 juba. Väga tore on olnud see reedene hommikus sinuga, hea kuulaja, ja ma arvan, et siin kindlasti tunni vältel läheb veel toredamaks. Võibolla oled sina see, kes alles praegu silmi avas, siis tea, et ees ootab väga-väga mõnus päev. Kindlasti on sul võibolla mõned plaanid veel lahtised, siis see ilus ilm paneb need paika kindlasti. Kuhu saaks võibolla veel jooksma minna? Millise päeva soovituse sulle veel annan? Saad seda kõike kuulda enne, kui kell saab 10, ja kindlasti vaatame peagi üle ka, mida toimub praegu liikluses. No kindel on see, et igal juhul, mis tahes stiili sa kannad või kuulad, praegu päikeseprillid on tõesti parim valik, päikseline reede, siis meid tervitab siin juba vara hommikust peale ja kindlasti vahva, et ei pea täna kuidagi muretsema, kui vihmavari koju jäi. Aga ilmast ka veel lähemalt.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Terve ees ootav nädala vahetus on päikseline. Tundub, et ka sajuta, võibolla alles emadepäeval seal Ida-Eestis võib sadada kohati natukene hoovihma, aga igal pool siis nii reede, laupäev kui ka siis pühapäev on kenasti päikseline ja sajuta. Tuul on selline mõõdukas ja tagasihoidlik ja sooja temperatuurid jäävad kõigil kolmel päeval keskmiselt siis kuni 16 soojakraadi ümbrusesse. Tänane ilm ka siis sajuta ja tuul puhumas siis põhjakaare tuul, et natukene jahedam 3-9, Ida-Eestis ka siis tuge omalt kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuuride vahemik jääb ka täna 11 ja 16 soojakraadi vahele. Rannikul mõnevõrra siis jahedam kuni 8 graadi. Praegu 7 graadi sooja mõõdetud on Tartus ja hetkel on Võruski 8 graadi. Ja temperatuuride tabelis näiteks 9 graadiga Pärnu, Kuressaare, Türi Paide ja 9 veel Võrus, Jõgeval ja Viljandis. Ja 10 graadi kõige soojem praegu on Haapsalus. Nii et mõnusat päikselise reede nautimist.
2: Liikmes riikidega nüüd läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte jõuab. Kosta rõhutas, et Euroopa Liit väldib kindlasti president Donald Trumpi algatatud protsessi segamist ja tunnistas ka, et siieni pole Venemaa poolelt teha ühtegi märki, et Putin nõustuks mõne Euroopa Liidu esindajaga läbirääkimiste laua taha istuma. USA president Donald Trump andis Euroopa Liidule kuni 4. juuli nii aega, et ratifitseerida USA-ga sõlmitud kaubanduslepe. Vastasel juhul ähvardab Washington tõsta Euroopa autode ja veautode tollitariifid seniselt 15%-lt 25%-le. Trumpi sõnul otsustas ta tähtaega pikendada pärast telefonivestlust Euroopa komissioni presidendi Ursula von der Leyeniga. Von der Leyeni sõnul on läbirääkimisel tehtud edusamme ja mõlemad pooled on jätkuvalt pühendunud kokkuleppe saavutamiseks. Eestist. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga on eeskätt kütuse järske kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39 ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Seda vedasid elektri- ja veevarustuse kallinemine. Toidu- ja mittealkohoolsete jookide hinnad kerkisid aastaga 2,6% ja enim kallinesid munad, kohv ja šokolaad. Rohevesiniku tootja Northern Europe Energy Group ja tuuleenergia arendaja Vindri allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis on esimene samm miljard eurose rohevesiniku tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesiniku, kasutades selleks tuuleenergiat. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja looma piirkonda vähemalt 100 uut töökohta. Tegemist on üheseni suurima taastuvenergial põhineva tööstusinvesteeringuga Eestis. Tallinnas toimub täna ja homme esimene presidendi haridusekatun, kus 135 õpetajat õpilaste haridust uuendajat üle Eesti otsivad tehisaru abil uusi lahendusi koolihariduse arendamiseks. Algatus on ellu kutsunud president Alar Karis, kelle sõnul on häkatoni eesmärk kasutada tehnoloogiat selleks, et muuta õppimine tõhusamaks ja toetada nii õpilasi kui ka õpetajaid. Fookuses on lahendused, mis aitaksid muuta õppimist personaalsemaks, vähendada õpetajate töökoormust ja siduda haridusandmed ja kooliprotsessid ühtseks tervikuks. Indoneesia idaosas Halma Hera saarel jäi Tukono vulkaanipurske järel kadunuks vähemalt 20 inimest, nende seas välismaalasi. Kohalike võimude teatel paiskas vulkaan õhku umbes 10 kilometri kõrguse tuhapilve, mis raskendab päästetööd ja suhtluspiirkonnaga. Esialgsetel andmetel on kadunute seas vähemalt 9 Singapuri kodanikku.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Täna on Eestimaal selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 11-16 soojakraadini ja rannikul kohati kuni plus 8.
4: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi parasjagu Tartus, 8 Narvas ja Tallinnas ning 9 näitab termomeeter Pärnus.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Pühepaari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19 juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval Rally Estonia.ee Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 25 aastat sinu

kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

kell on 9:08, vaatame korraks ka siis üle olukorra liikluses. Ja on siin kindlasti võimalik välja tuua praegu seisakuid, näiteks Tallinnas Gonsiori tänaval, siis sellega ristuval Kreutzwaldi tänaval ka. Ja Tartu maantel on autodest ikka väga pikk rivi, eriti aeglane siis ülemiste läheduses ja ootamist on ka Tulika tänaval, siis mis ristub siis Paldiski maantega, kui siis ka Sõle on siis... Näiteks Sõleski on siis autosid päris palju, mis seal rivis ootavad, siis mööda Paldiskit ka tegelikult ummikut jagub ja nii on ka siis seis püsinud siin paari tunni jooksul ka Endla tänaval. Aga muidugi on ka seda liikumist Tartus ja siin on võimalik juba etteulatuvalt öelda, et Tartu liikluses on oodata siis nädal alguses Kase tänaval remonditööde tõttu liikluspiirangut, seda siis esmaspäevas kuni 15. maini. Ja liiklus seal hetkel on väga rahulik, Tartus siis kõigil teedel peaks olema sujuv tööle jõudmine, kui ei ole juba hiljaks jäänud. Maanteeliiklusest Tartu maakonnas Kärkna Kubratu teel esimesel 7 kilomeetril on teetööde tõttu seal kiirus piiratud ja ajutine liikluskorraldus on väljas, abistavad seal reguleerijad tegemist on liikuvat laadi tööga ja kestab see kõik teisipäevani välja. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel 1 kilomeetritel 93-94. Paide lähistel on markeerimistööde tõttu üks sõidusuund seal suletud ja kiirus on piiratud ja liiklust tööd soonis korraldavad reguleerijad. Soovin sulle kindlasti ohutut liiklemist ja rohkem infot leiad ka tarktee.ee lehelt.

Mõnusat hommikat, 9.19 on täpne kellaaeg, on reede 8. mai. No mis siis trendib? No hiljuti TikTokis viraalseks on muutunud mõiste kontori õhk. Kirjeldab probleemi, mida kõik kontoris töötavad inimesed on aastaid vaikselt talunud. Termini võitis kasutusele sisulooja Noa Tonlan, kelle videot siis nähtuse kohta on kogunud miljoneid vaatamise nii TikTokis kui ka Instagramis ja ütleb, et lahkus kodust huulitsetuna, kuid keskpäevakanti kontoris peeglisse vaadates nägi, et täitsa teistsugune välja. Seega midagi on õhus, sest sisulooja ei ole oma tähelepanekutes üksi. Paljud märkavad sama, et see ole tegelikult midagi uut ka, et kontoriõhu kvaliteedist räägitakse juba aastast 70, ütleb sisekujundaja Ellen Parker ja huvitav on see, et Z-generatsioon on selle nüüd ümber nimetanud konkreetselt kontoriõhu efektiks. Mis siis tegelikult veel toimub selle kontoriõhuga? No ekspertide hinnangul taandub suur osa ikkagi probleemist õhu niiskusele, mis muudab siis meie välimust, et meie nahka ja ka valgus ei ole just toetav, sellepärast näeme me teistsugused välja kui kodust lahkudes. Nüüd trendidest veel eestlased on usinalt teinud Google otsinguid, esikohal on sõna hantaviirus, siis on googeldatud Nancy Boya nime ning siis kolmandal kohal eestlaste otsingutes trendimas kõige tähtsam, kas tuleb hoovihma või mitte. Ja selle nädala trendidest jääb meelde, et trendivad pikad valgete varrukatega särgid, plätud ja mõnusad vabaajapüksid, mis on nööriga eest kinni tõmmatavad, nii et tundub, et mugavus trendib eel kõike ka moes. Ja USA's jätkub mango hullus, nii et kui sina Eestis siin mango kätte saad, siis tea, et oled õnnega koos. Chris Brown aga ka avaldas täna uue albumi, nii et tema fännid ka rõõmustavad ja õnnega koos on, sest et Browni 12. Album välja tuli ja albumi nimi tähendab Break Rules Only When Necessary ja fännid võrdlevad juba selle plaadi kujunduste Michael Jacksoni legendaarse thrilleriga. Josh Groban avaldas ka uue albumi, kannab see nime Cinematic, uue plaadi avalugu on As Time Goes By, mis ilmus tegelikult aprillis juba, aga nüüd plaat on väljas. Rolling Stonesi uus single In The Stars muidugi hype ka uue 25. Plaadiga rollingutel jätkub. Ja rocki suurimad reliisid täna Black Veil Brides, Vindicate, uus stuudialbum, esimene album 5 aasta jooksul ning ka Social Distortion, Born to Kill on oodatud väga rocki rahva jaoks. Ja mis veel tegelikult siin ootamas on, siis on TikTokis kindlasti trendikamad postitused kõik teema viitega dress või prom, sest lõpetamist aeg ju läheneb ja ammutatakse inspiratsiooni, mida kooli lõpetamisel kanda, selga panna ja kuidas särada. Kell on 9.21, sära sina ka siin hommikus, mis siis pakub väga mõnuse kevadpäeva, selleks, et siis töönädala viimast päeva nautida ning kui tööasjad on tehtud, siis saad ka hakata siin vaikselt õhtupoole plaane tegema, milliseid pakun sulle kindlasti ka välja.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ning püsib sajuta. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele. Ja hetkeseisuga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Narvas ja Tartus 9, Pärnus aga 11 kraadi sooja.
2: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Wings for Life World Run.
12: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
11: Igal pool.
12: Samal ajal.
11: 10. mail.
12: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
11: Osalemiseks laadi alla äpp.
12: Ja jookseme koos. Nende nimel.
11: Kes seda ise teha, ei saa.
12: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid Riigikogule ettepanekud laste liikumisaktiivsuse parandamiseks. Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Swedbanka teatel on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas. Indoneesia vulkaanipurskes hukkus 3 matkajat ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Ilm on täna ilus selge ja sajuta, soojan kuni 16 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid Riigikogule oma ettepanekud, kuidas vähendada noorte liikumisvaegust ja sellega seotud terviseriske. Ülikooli hinnangul on laste vähene liikumine ehk istuv eluviis ja kasvav ekraaniaeg muutunud süsteemseks probleemiks, mis mõjutab nii noorte füüsilist kui ka vaimset tervist ja võib tulevikus suurendada tervishoiu ja tugiteenuste vajadust. Teadlased leiavad, et laste liikumisest peab saama riiklik prioriteet. Ettepanekute järgi peaks liikumisega seotud huvitegevus olema kättesaadav kõigile noortele sõltumata elukohast või perevõimalustest. Samuti soovitatakse suurendada liikumise spordiga seotud tundide arvu koolides vähemalt 3 korrani nädalas ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39 ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Vastupidist mõju avaldasid indeksile riiete ja jalatsite hinnad, mis odavnesid üle 4%. Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aprillis aastaga 2,6%. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Tema sõnul kallinesid aprillis lisaks kütustele ka lennu, bussi ja laevapiletid ja koolivaheaja tõttu tõusid ka reiside ja majutuse hinnad. Samas rõhutab Swedbank, et vaatamata hinnatõusul on inimeste ostujõud kasvanud. Panga andmetel on klientide keskmine netopalk 4 kuuga suurenenud 10%, kaardimaksed 7%. Swedbank prognoosib tänavuseks inflatsiooniks 4,3% ja järgmisel aastal peaks hinnatõus aeglustuma umbes 3%. Eurostati värske statistika järgi on Eesti eluaseme hinnad viimase 10 aastaga enam kui 2-kordistunud. Kui Euroopa Liidus tervikuna on kodude hinnad võrreldes 2015. aastaga kasvanud keskmiselt 62%, siis Eestis ulatub hinnatõus üle 120%. See tähendab, et kinnisvara on Eestis kallinenud ligi 2 korda kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt. Saksamaa Kommertspank teatas, et koondab veel kuni 3000 töökohta, samal ajal kui pank valmistub vastu seisma Unikrediti vaenulikul ülevõttu pakkumisele. Pangateatel on töökohtade vähendamine osa laiemast restruktureerimisest, mille eesmärk on suurendada kasumlikkust ja vähendada kulusid. Varasemalt on Kommertspank juba teatanud ligi 4000 töökoha koondamisest aastaks 2028. Itaalia suurpank Unicredit on teinud Kommertspankile umbes 35 miljardi euro suuruse ülevõttu pakkumise ja on praegu panga suurim aktsionär ligi 27%-lise osalusega. Indoneesia idaosa Salma Heera saarel toimunud vulkaanipurse nõudis vähemalt 3 matkaja elu ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Kohalike võimude teatel hukkus 2 välismaalast ja 1 kohalik. Veel 5 mägironnijat sai viga. Vulkaan paiskas õhku ligi 10 kilometri kõrguse tuhapilve ja päästetöid raskendavad nii keeruline maastik kui ka jätkuv vulkaaniline aktiivsus. Võimude sõnul eirasid matkajad hoiatussilte ja turvapiiranguid. Politsei hinnangul meelitas osa välismaalasi piirkonda soov teha sotsiaalmeedia jaoks ekstreemseid fotosid ja videoid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele. Pealinnas Tallinnas hetkel 9 kraadi, Narvas 10, Tartus ja Kuressaares ning Pärnus 12 kraadi.
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ning sajuta . puhub põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele . pealinnas Tallinnas hetkel 9 kraadi , Narvas 10, Tartus ja Kuressaares ning Pärnus 12 kraadi .
2: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
7: järgneb ravimireklaam .
8: said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
9: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
10: täna õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb ? naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal kahes .
11: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass

0: Elmari Kuld.
1: Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid Riigikogule oma ettepanekud laste liikumisaktiivsuse parandamiseks. Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng. Indoneesia vulkaanipurskes hukkus 3 matkajat ja vähemalt 10 inimest on kadunud. Ilm on täna selge ja sajuta ja sooja on kuni 16 kraadi. Tere, käes on keskpäev ja Kuku Raadio uudised toob teieni Kari Naule. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39, bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Vastupidist mõju avaldasid indeksile riiete jalatsite hinnad, mis odavnesid üle 4%. Toite mittealkohoolsed joogid kallinesid aprillis aastaga 2,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on praegune hinnatõus alles algus ja kütuse ning tooraine kallinemise täismõju pole veel tarbija hindades üldse jõudnud. Eriti puudutab see transporditeenuseid, aga ka energiat ja toidukaupu, mille hinnad võivad lähikuudel veelgi tõusta. Tartu Ülikooli sporditeadlased kutsuvad riiki üles võtma laste ja noorte liikumisaktiivsust senisest tõsisemalt ja tegi Riigikogule ka oma ettepanekud olukorra parandamiseks. Teadlaste hinnangul on vähene liikumine ja kasvav ekraaniaeg kujunenud Eestis süsteemseks probleemiks, mis mõjutab noorte füüsilist ja vaimset tervist. Praeguse trendi jätkumine võib tähendada, et üha rohkem noori vajab tulevikus juba varase seas tõsiste arstiabi ja tugiteenuseid. Teadlased soovitavad muuta liikumisega seotud huvitegevuse kättesaadavaks kõigile noortele sõltumata perevõimalustest või elukohast, suurendada koolides liikumise spordiga seotud tundide arvu ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks. Rohevesiniku tootja Northern Europe Energy Group ja tuuleenergia arendaja Vindri allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis on esimene samm miljard eurose rohevesiniku tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesiniku, kasutades selleks tuuleenergiat. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja looma piirkondaga vähemalt 100 uut töökohta. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud droonist. Tulekahju pindala on praegu umbes 1100 hektarit ehk ligikaudu 11 ruutkilomeetrit. Kustutustööd käivad, kuid olukord on keeruline suure ulatuse tõttu. Ametkondade kinnitusel on piirkonna kiirgustase normi piires ja elanikkonnale täiendavat ohtu hetkel ei ole. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuse ees kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et see ei muuda tema senis kurssi. Starmeri sõnul olid tulemused leiboristide jaoks valusad ja paljud partei volikogu liikmed kaotasid oma koha. Samas rõhutas ta, et tagasilööks suurendab tema otsustavust viia ellu lubatud muutused. Ameerika Ühendriikide ja Iraani relvajõudude vahel puhkes Hormuzi väina piirkonnas uus tulevahetus, mis on kuu aega kestnud vaherahu seni kõige tõsisem proovikivi. Iraani sõnul ründas USA nii laevu kui ka rannikualasid. Washingtoni teatel vastati aga Iraani drooni ja raketirünnakutel USA sõjalaevade vastu. President Donald Trump kinnitas siiski, et relvarahu püsib ja Iraaniga jätkuvad läbirääkimised võimaliku kokkuleppe üle. Indoneesia idaosa Salma Heera saarel toimunud vulkaanipurse nõudis vähemalt 3 matkaja elu ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Kohalike võimude teatel hukkus 2 välismaalast ja 1 kohalik veel 5 mägironijat sai viga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Päev on täna selge ja sajuta, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16. Hetkel ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Narvas 10, Tartus 12, Kuressaares ja Pärnus 13 kraadi.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: päev on täna selge ja sajuta , puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16 . hetkel ilmaja.ee andmetel Tallinnas 9, Narvas 10, Tartus 12, Kuressaares ja Pärnus 13 kraadi .
2: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
5: Wings for Life World Run .
6: heategevuslik jooks tuleb taas .
5: igal pool .
6: samal ajal .
5: 10. mail .
6: et toetada seljaaju vigastuste ravi .
5: osalemiseks laadi alla äpp .
6: ja jookseme koos nende nimel .
5: kes seda ise teha ei saa .
6: liitu meiega . wingsforlifeworldrun.com
7: Kanal 2-s kell 8, 15 küsimust.
8: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Keskpank prognoosib kütuse hinnatõusu kandumist ka muudesse hindadesse. Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist. Kliimaministeerium suurendab metsigade küttimise toetamist ja seiret. Leiboristid said Briti kohalikel valimistel lüüa, Nigel Farage'i partei aga tõusis. Ilm on selge ja sajutav ning täna tõusevad soojakraadid kuni 16. Tere, kell on 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti Panga hinnangul võib kütuse järsk kallinemine lähikuudel kanduda üle ka teiste kaupade ja teenuste hindadesse. Statistikaameti andmetel tõusid tarbijahinnad aprillis aastaga 3,4% ja kolmandik hinnakasvus tuli energiast, eeskätt mootorikütustest. Eesti Panga ökonomisti Lauri Matsulevitsi sõnul on kütuse hinnatõusu peamine põhjus Lähis-Ida konfliktidest tingitud tarne- ja tootmishäired Pärsialahe piirkonnas. Kõige rohkem on kallinenud diislikütus, mille hind on aprillis enam kui kolmandiku võrra kõrgem kui aasta tagasi. Bensiini hind tõusis umbes 10%. Samas aeglustus aprillis toiduainete hinnakasv. Odavnesid näiteks või ja sealiha ja pidurdus kohvi ja kakao hinnatõus. Tööstuskaupadest jätkus riiete ja jalatsite odavnemine. Eesti Pank märgib, et kuigi hinnakasv püsib, on Eesti inflatsioon maksumuudatusi arvestamata olnud viimastel kuudel euroala madalamate seas. Elering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpuks. Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja rääkis ERR-ile, et pärast venesuunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa Eesti gaasi ülekandevõrgus töötanud tugitupike torustikuna ja seetõttu poleks pikaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduste kaudu. Üks võimalike lahendusi olekski täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligikaudu 40 kilomeetrit ja maksumus 50 miljonit eurot. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsigade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsigade seas ning selle kandumine metsas farmidesse on kõige suurem. Ministeeriumi asekantsler Antti Tooming selgitas, et täiendav rahastus aitab tugevdada koostööd jahimeestega, kellel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel. Tema sõnul aitab täiendav rahastus hoida metsigade arvukus kontrolli all ja kaitsta nii loodus kui ka seakasvatust. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuse ees kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et see ei muuda tema senis kurssi ja ta jätkab valitsuse lubatud muudatuste elluviimist. Kõige suurema võidu saavutas valimistel Nigel Farage juhitud parempopulistlik partei Reform UK, mis kogus Inglismaal üle 350 kohaliku volikogu koha. Analüütikute sõnul näitavad need tulemused, et Suurbritannia senine kahe partei süsteem on üha rohkem killustuma. Leiboristid kaotasid toetust nii Reform UK-le kui ka rohelistele ja piirkondlikele rahvusparteidele Šotimaal ja Walesis. Kokku kaotasid leiboristid esialgsetel andmetel 247 kohta. Vaatamata kehvadele tulemustele kinnitas Starmer, et ei kavatse tagasi astuda. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud droonist. Ametkondade kinnitusel on tulekahju pindala umbes 1100 hektarit ehk ligikaudu 11 ruutkilomeetrit. Kustutustööd käivad, kuid olukord on keeruline suure ulatuse tõttu. Samas on piirkonna kiirgustase normi piires praegu veel ning elanikkonnale täiendavat ohtu pole tuvastatud. Tšernobõli keelutsoon hõlmab 1986. aasta tuumakatastroofi piirkonda, kus kehtivad endiselt ranged piirangud inimtegevusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Ööl vastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur aga langeb paiguti paari miinuskraadini. Valdavalt on 2 miinuskraadi ja 3 plusskraadi vahel. Lõuna-Eestis on öösel siiski soojem kuni 6 kraadi sooja. ja homme laupäeval on ilm päikesepaisteline, puhub kirde ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis, homme sooja kuni 15 kraadi. Narvas on hetkel 9, Tallinnas 11, Tartus 13, Kuressaares 13 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ööl vastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega ning sajuta . Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde , puhudes kuni 8 meetrit sekundis . temperatuur aga langeb paiguti paari miinuskraadini . valdavalt on 2 miinuskraadi ja 3 plusskraadi vahel . Lõuna-Eestis on öösel siiski soojem kuni 6 kraadi sooja . ja homme laupäeval on ilm päikesepaisteline , puhub kirde- ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis , homme sooja kuni 15 kraadi . Narvas on hetkel 9, Tallinnas 11, Tartus 13, Kuressaares 13 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salm väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendid. Olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
9: Eetris on Elmari Kuld.

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Lääne-Saksamaal on puhkenud pantvangikriis. Leiboristid said Briti kohalikel valimistel lüüa. Nigel Farage'i partei tõusis. Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist. Kliimaministeerium suurendab metsikade küttimise ja toetamiste seiret. Ilm on täna selge ja sajuta ja sooja on kuni 16 kraadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Pangaröövlid võtsid Lääne-Saksamaal siin Sihlinnas asuvas pangakontoris mitu inimest pantvangi, teatab politsei. Võimude teatel ei ole praegu täpset infot kahtlusaluste arvu ega motiivi kohta, kuid neid võib olla mitu. Pantvangide seas on vähemalt üks sularaha veoautojuht. Politsei hindas olukorda stabiiliseks, kuid piirkond on ümber piiratud ja käimas on ulatuslik operatsioon juhtunu lahendamiseks, vahendab Reuters. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuses kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et jätkab valitsuse lubatud muudatuste elluviimist. Kõige suurema võidu saavutas valimistel Nigel Farage'i juhitud parempopulistlik partei Reform UK, mis kogus Inglismaal üle 350 kohaliku volikogu koha. Analüütikute sõnul näitavad tulemused, et Suurbritannia senine kaheparteisüsteem on üha rohkem killustumas. Leiboristid kaotasid toetust nii Reform UK-le kui ka rohelistele ja piirkondlikele rahvusparteidele Šotimaal ja Walesis. Kokku kaotasid leiboristid esialgsetel andmetel 247 kohta. Vaatamata kehvadele tulemustele kinnitas Starmer, et ei kavatse tagasi astuda. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnakute laine Venemaa territooriumile, mille sihtmärgid ulatusid Moskva piirkonnas kuni Lõuna-Venemaa ja okupeeritud Krimmini. Esimesed droonid jõudsid Moskva kohale juba eile õhtul, kui Venemaa õhutõrje hävitas ligi 20 ründedrooni. Moskva lennujaamades kehtestati ka ajutised piirangud. Rünnakud tabasid ka tööstusobjekte. Jaroslavis sai tabamuse suur naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju. Plahvatusi ja põlenguid teatati ka tonniäärses Rostovis asuva tehase piirkonnas. Samal ajal teatati droonirünnakutes ka Tšetšeenias, Groznõis ja mitmes kohas Krimmis. Elering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpuks. Eleringi juhatuse liige Reiko Kebiha ütles ERR-il, et pärast venesuunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa gaasi ülekandevõrgus töötanud tupike torustikuna. Seetõttu poleks pikaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduse kaudu. Üks võimalik lahendus oleks täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligi 40 kilomeetrit ja maksumus umbes 50 miljonit eurot. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsikade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsikade seas ja selle kandumine metsast farmidesse on kõige suurem. Ministeeriumi asekantsler Antti Tooming selgitas, et täiendav rahastus aitab tugevdada koostööd jahimeestega ja hoida metsikade arvukus kontrolli all. Narva muuseumile anti täna üle 7 ikooni, mille Maksu- ja Tolliamet konfiskeeris 2014. aastal Luhama piiripunktis Venemaalt saabunud veokist. Narva muuseumi peavarahoidja Suure Pjänese sõnul on tegemist tähelepanu väärse täiendusega muuseumi kogule. Need kannavad endas nii kunstilist kui ajaloolist väärtust ja annavad tunnistus sellest, kui oluline on kultuuripärandi hoidmine, ütles Jänes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Ja meie jätkame nagu ikka pärast uudiseid ilma jutuga ja eeloleval ööl on siis enamasti selge ning sajuta ilm kohati vaid tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhub 2-8, Liivilahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur jääb enamasti -2 + 3 kraadi vahele, aga siiski Lõuna-Eestis ja rannikul on öö palju soojem kuni +6. Homme päiksepaisteline päev, pärast lõunal ehk ilmselt lisandub ka pilvi, aga ilm püsib sajuta. Kirde- ja idatuule kiiruseks homme on 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 11-15, no rannikul ikka kohati kuni 8 kraadi vaid. Hetkeseisuga kell 2 on Narvas 10, Tallinnas 12 kraadi, aga Tartus 13, Viljandis 14, Pärnus hetkel sooja 15 kraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: jah , meie jätkame nagu ikka pärast uudiseid ilmajutuga ja eeloleval ööl on siis enamasti selge ning sajuta ilm , kohati vaid tekib udu . tuul pöördub põhjakaarest idakaarde , puhub 2-8 Liivi lahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis . öine õhutemperatuur jääb enamasti -2 ja +3 kraadi vahele . aga siiski Lõuna-Eestis ja rannikul on öö palju soojem kuni +6 . homme päiksepaisteline päev , pärast lõunal ehk ilmselt lisandub ka pilvi , aga ilm püsib sajuta . Kirde- ja idatuule kiiruseks homme on 4-10 , puhanguti 13 meetrit sekundis .

0: sekundis ja sooja tuleb 11 kuni 15, no rannikul ikka kohati kuni 8 kraadi vaid. Hetkeseisuga kell 2 on Narvas 10, Tallinnas 12 kraadi, aga Tartus 13, Viljandis 14, Pärnus hetkel sooja 15 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
2: Kas näete seda tiilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
6: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

0: Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Taimekasvatajad saavad ilmastikukahjude hüvituseks 3,3 miljonit eurot. Euroopa Liit valmistub võimalikaks kõnelusteks Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Lääne-Saksamaal on puhkenud pantvangikriis. Ka nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga. Sooja on homme kuni 15 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga ligi 40% ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%, toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aastaga 2,6%. Swedbanki peaekonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on praegune hinnatõus alles algus ja kütuse ning tooraine kallinemise täismõju pole veel tarbijahindadesse jõudnud. Eriti puudutab see transporditeenuseid, aga ka energiate toidukaupu, mille hinnad võivad lähikuudel veelgi tõusta, ütles ta. Riik maksab taimekasvatajatele möödunud aasta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot erakorralist toetust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitatud määruse järgi saavad toetust muuhulgas puu- ja marjakasvatajad, maasika- ja köögivilja kasvatajad, kartuli- ja rapsikasvatajad ning mitmete teravilja kultuuride kasvatajad erinevates Eesti piirkondades. Toetuse taotlemine toimub e-PRIAs ja rahad kantakse saajatele välja hiljemalt septembri lõpuks. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsigade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsigade seas ja selle kandumine metsast farmidesse on kõige suurem. Ministeerium selgitas, et täiendav rahastus aitab tugevdada koostööd jahimeestega ja hoida metsigade arvukus kontrolli all. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et ootab lähinädalatel Kiievisse USA presidendi Donald Trumpi saadikuid, et taas alustada kõnelusi Venemaa sissetungi lõpetamiseks. Zelenski sõnul on viimastel päevadel toimunud kohtumised USA eriesindajate ja Ukraina pealäbirääkija Rustem Umeroviga andnud aluse diplomaatiliste kontaktide jätkamiseks. Ta lisas, et visiitide ajakava on kooskülastamisel ja Ukraina loodab, et seekord õnnestub kõnelustel ka sisulist edasiminekut saavutada. Ajaleht Financial Times kirjutas täna, et Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks ka Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab tema sõnul ka Ukraina president. Kosta sõnul arutab ta liikmesriikidega läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte peaks jõudma. Pangaröövlid võtsid Lääne-Saksamaal Zinzichi linnas asuvas pangakontoris mitu inimest pantvangi, teatab politsei. Võimude teatel ei ole praegu täpset infot kahtlusaluste arvu ega motiivi kohta, kuid neid võib olla mitu. Politsei hindas olukorda stabiilseks, kuid piirkond on ümber piiratud ja käimas on ulatuslik operatsioon juhtunu lahendamiseks. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud droonist. Ametkondade kinnitusel on tulekahju pindal umbes 1100 hektarit ehk ligikaud 11 ruutkilomeetrit, kustutustööd jätkuvad. Piirkonna kiirgustase on võimude hinnangul praegu normipiires ja elanikunnale täiendavat ohtu tuvastatud ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm öösel on enamasti selge ning sajuta, kohati vaid tekib udu. Idakaare tuul puhub 2-8, no Liivilahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur enamasti -2-+3 kraadini, vaid rannikul ja Lõuna-Eestis võib olla soojem kuni +6. Homne päev on päiksepaisteline ja sajuta loomulikult. Kirde idatuul puhub homme 4-10 ning puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati kuni 8 kraadi. Hetkel kella 3 paiku Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 kraadi, Pärnus praegu 15.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm öösel on enamasti selge ning sajuta , kohati vaid tekib udu . Idakaare tuul puhub 2-8, no Liivi lahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur enamasti -2 + 3 kraadini , vaid rannikul ja Lõuna-Eestis võib olla soojem kuni +6. homne päev on päiksepaisteline ja sajuta loomulikult . Kirde idatuul puhub homme 4-10 ning puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati kuni 8 kraadi. Hetkel kella 3 paiku Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 kraadi, Pärnus praegu 15.
2: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos.

0: Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme. Aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
9: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähtema veel ka näinud ei ole. Kes teab, mis homme saab?
8: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Tiibukene, kukekene, oe saadutavaks, Elmar, oes või ka tahes.
11: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
1: Elmari kuld.

0: Poola allkirjastas Euroopa Komisjoniga ligi 44 miljardi euro suuruse kaitselaenu lepingu. Ukraina droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse. Indoneesia võimud pidasid kinni üle 200 välismaalase, keda kahtlustatakse ulatuslikes veebipõhistes investeerimispettustes. Nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga, sooja on homme kuni 15 kraadi. Tere, kell on 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ootab Iraanilt veel tänase päeva jooksul vastust ettepanekule, mille eesmärk on lõpetada kahe riigi vaheline konflikt ja jõuda võimaliku kokkuleppeni. Sellest teatas USA välisminister Marco Rubio oma töövisiidil Rooma. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel taas kasvanud. Möödunud ööl süüdistasid mõlemad pooled teineteist relvarahu rikkumises strateegilises Hormuusi väinas, mille kaudu liigub suur osa maailma naftatarnetest. Washington loodab, et diplomaatilised kontaktid aitavad ära hoida konflikti edasise eskaleerumise piirkonnas. Poola allkirjastas Euroopa Komisjoniga ligi 44 miljard euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on tugevdada riigi kaitsevõimet ja moderniseerida relvatööstust. Tegemist on esimese sellise lepinguga Euroopa Liidu uue SAFE-programmi raames. Peaminister Donald Tusk nimetas kokkulepet ajalooliseks sammuks nii Poola kui ka kogu Euroopa jaoks, rõhutades, et keerulises julgeolekuolukorras muudab see riigi turvalisemaks. Venemaa ja Valgevene ning Ukrainaga piirnev Poola on viimastel aastatel järsult suurendanud ka oma kaitsekulutusi ja panustab kaitsele juba ligi 5% sisemajanduse koguproduktist. Ukraina droonirünnakute tõttu on Venemaa lõunaosas seiskunud lennuliiklus 13. lennujaamas, jättes tuhanded reisijad ootele ja põhjustades ulatuslikke häireid kogu piirkonna lennugraafikutes. Vene võimude teatel tabas öösel droonirünnak Donjärses Rostovis lennujuhtimiskeskuse hoonet, mille tagajärjel peatati ajutiselt lennuliiklus mitmes Lõuna-Venema linnas, sealhulgas Sotšis, Krasnodaris ja Volgogradis ning Mahatškalas. Kokku on häiritud või tühistatud üle 80 lennu ja ootele on jäänud vähemalt 14 000 reisijat. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et ootab lähinädalatel Kiievisse USA presidendi Donald Trumpi saadikuid, et taas alustada kõnelusi Venema sissetungi lõpetamiseks. Zelenski sõnul on viimastel päevadel toimunud kohtumised USA reisindajate ja Ukrainale pealäbirääkija Rustem Umeroviga andnud aluse diplomaatiliste kontaktide jätkamiseks. Ta lisas, et visiitide ajakava on kooskülastamisel ja Ukraina loodab, et seekord õnnestub kõnelustel ka sisulist edasiminekut saavutada. Ukraina presidendi hinnangul on USA vahendatud rahuprotsess viimastel kuudel pidurdunud, muuhulgas rahvusvaheliste pingete tõttu Lähis-Idas. Ajaleht Financial Times kirjutas täna, et Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks ka Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab ka Volodymyr Zelenski. Costa sõnul arutab ta liikmesriikidega läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte jõuab. Indoneesia võimud pidasid Sumatra lähistel Batami linnas kinni üle 200 välismaalase, keda kahtlustatakse ulatuslikes veebipõhistes investeerimispettustes. Immigratsiooniameti teatel korraldati reid ühes kortermajas, kus konfiskeeriti sadu arvuteid ja mobiiltelefone. Kinnipeetute seas oli 125 Vietnami, 84 Hiina ja üks Myanmari kodanik, nende hulgas ka 47 naist. Võimude sõnul viitavad kogutud tõendid nii nimetatud pettu kauplemise skeemile, mille kaudu meelitati ohvreid võltsi investeeringutesse. Pettuste sihtmärgid asusid peamiselt Euroopas ja Vietnamis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja ilma juttu ka siis ja uudiste jätkuks öösel selge ilme sajuta kohati vaid tekib udu ning puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur -2-+3 kraadini, aga rannikul Lõuna-Eestis on ilmselt ka natukene soojem öösel kuni +6. Hommegi päiksepaisteline päev ja loomulikult ilm sajutav. Kirde ja idatuul puhub homme 4-10 ja puhangutiga 13 meetrit sekundis ja päeval sooja homme 11-15 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kella 4 paiku, on ilmajaam.teeandmetel. Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 kraadi, aga Pärnus näiteks 16.
1: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ja ilmajuttu ka siis ja uudiste jätkuks öösel selge ilme sajuta kohati vaid tekib udu ning puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur -2 + 3 kraadini, aga rannikul Lõuna-Eestis on ilmselt ka natukene soojem öösel kuni +6. Hommegi päiksepaisteline päev ja loomulikult ilm sajutav, kirde ja idatuul puhub homme 4-10 ja puhangutiga 13 meetrit sekundis ja päeval sooja homme 11-15 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kella 4 paiku, on ilmajaam punkte andmetel. Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 kraadi, aga Pärnus näiteks 16.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Onoffice on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme, aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
5: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähte ma veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
4: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Politsei pidas Tallinnas kinni kelmuses kahtlustatava naise ja otsib võimalikke kannatanuid. Ukraina kaalub viimase aja droonijuhtumite tõttu Balti riikides oma julguleku ekspertide saatmist. Nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga ning homme on sooja kuni 15 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Politsei pidas Tallinnas kinni 45-aastase naise, keda kahtlustatakse ulatuslikus pettuskeemis osalemises. Põhjaprefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Elari Haugase sõnul sai juhtum alguse tähelepaneliku inimese kõnes politseile. Kahtlust äratas olukord, kus naine oli ostnud ligi 40 000 eurot maksva auto, kuid püüdis seda vaid mõni päev hiljem märksa odavamalt sularaha eest edasi müüa. Politsei reageeris kiiresti ja pidas naise koos kiirreageerijatega kinni raha üleandmise hetkel. Läbiotsimisel leiti kahtlustatava valduses sularaha, mis võib samuti pärineda kelmuse ohvritelt. Uurijad selgitavad nüüd, kui paljude juhtumitega võib naine seotud olla ja kui palju inimesi on kannatada saanud. Kuigi prokuratuur taotles naise vahistamist, otsustas kohus jätta ta menetlusajaks vabadusse. Politsei palub kõigil võimalikel kannatanutel nendega ühendust võtta aadressil kelmused@politsei.ee. Ukraina kaalub hiljutiste drooniintsidentide tõttu oma ekspertide saatmist Balti riikidesse, et aidata tugevdada piirkonna õhujulgulekut, teatas riigi välisminister Andrei Sepiha. Sepiha sõnul ei ole Kiiev teadlikult ühtegi drooni Balti riikide suunas saatnud. Tema sõnul võivad sellised juhtumid olla seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis suunavad droone kursilt kõrvale. Ukraina on juba vabandanud nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Soome eest tahtmatute intsidentide pärast ja kinnitab, et teeb kõik võimaliku, et sarnaste juhtumite kordumise ohtu vähendada. Ellering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpus. Elleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles ERR-il, et pärast venesuunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa gaasi ülekandevõrgus töötanud tupik torustikuna ja seetõttu poleks pikkaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduse kaudu. Üks võimalike lahendusi olekski täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligikaudu 40 kilomeetrit ja maksumus 50 miljonit eurot. Riik maksab taime kasvatajatele möödunud aasta ebasoodsat ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot erakorralist toetust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase kinnitatud määruse järgi saavad toetust muuhulgas puu- ja marjakasvatajad, maasika- ja köögiviljakasvatajad, kartulirapsikasvatajad ja mitmete teraviljakultuuride kasvatajad erinevates Eesti piirkondades. Toetused taotlemine toimub e-PRIAs ja rahad kantakse saajatele välja hiljemalt septembri lõpuks. Tartu Ülikooli sporditeadlased kutsuvad riiki üles võtma laste ja noorte liikumisaktiivsust senisest palju tõsisemalt ja tegid riigikogule ühtlasi oma ettepanekud olukorra parandamiseks. Teadlaste hinnangul on vähene liikumine ja kasvav ekraaniaeg kujunenud Eestis süsteemseks probleemiks, mis mõjutab noorte füüsilist ja vaimset tervist ja praeguse trendi jätkumine võib tähendada, et üha rohkem noori vajab tulevikus juba varase seas tõsist arstiabi ja tugiteenuseid. Teadlased soovitavad muuta liikumisega seotud huvitegevuse kätte saadavaks kõigile noortele sõltumata pere võimalustest või elukohast, suurendada koolides liikumise spordiga seotud tundide arvu ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm, kohati küll tekib udu ja tuul puhub idakaarest 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 +3 kraadini, rannikul ja Lõuna-Eestis on ka soojem kuni +6. Homme peaks ka ilm sajuta olema, päeval päiksepaisteline, pärast lõunal küll lisandub pilvi natukene. Idakirde tuul puhub homme 4-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati kuni 8 graadi. Hetkeseisuga kell 5 on ilmajaam.ee andmetel Narvas 12, Tartus Tallinnas 13 ja Pärnus sooja 15 graadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: öösel on enamasti selge ja sajuta ilm , kohati küll tekib udu ja tuul puhub idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis . õhutemperatuur jääb -2 + 3 kraadini , rannikul ja Lõuna-Eestis on ka soojem -6 kraadi . homme peaks ka ilm sajuta olema , päeval päiksepaisteline , pärastlõunal küll lisandub pilvi natukene . idakirde tuul puhub homme 4 kuni 10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11 kuni 15 , rannikul siiski kohati -8 kraadi . hetkeseisuga kell 5 on ilmajaam.ee andmetel Narvas 12 , Tartus , Tallinnas 13 ja Pärnus sooja 15 kraadi .
2: ametlik teadaanne . Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel . Kodu ja eksootilised loomad , linnud , meie mere kalad , toidu ja käsitööturg sel reedel , laupäeval ja pühapäeval Luigel .
3: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
5: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
6: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Täna Reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme. Aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
3: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähte ma veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
2: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kadriorus Jaan Poska majas kuulutati välja tänavune aasta ema. Ukraina kaalub Balti riikides oma drooniekspertide saatmist. Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Pantvangikriis Saksa pangas lõppes ja keegi vigastada ei saanud. Ka nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga. Homme on sooja kuni 15 kraadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio uudisteste kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Kadriorus Jaan Poska majas kuulutati täna välja aasta ema 2026, kelleks valiti Harjumaal elav kuue lapse ema, personalispetsialist ja ujumistreener Elin Filin Emajõe. Täna esitati tunnustusele kokku 27 kandidaati üle Eesti. Värske aasta ema sõnul on suure pere kasvatamine tema jaoks eluviis ja suurim kingitus. Filin Emajõe ütles, et kuigi kuuelapseline pere nõuab palju energiat, annavad just lapsed talle jõudu ja õpetavad iga päev midagi uut. Samuti rõhutas ta toetava abikaasa rolli, tänu kellel on võimalik leida tasakaalu pereelu ja iseenda vajaduste vahel. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39% ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemaga seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aastaga 2,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus lähisidas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Samas rõhutab pank, et vaatamata hinnatõusul on inimeste ostujõud kasvanud. Panga andmetel on klientide keskmine netopalk 4 kuuga suurenenud 10% ja kaardimaksed 7%. Swedbank prognoosib tänavuseks inflatsiooniks 4,3%. Ukraina kaalub oma drooniekspertide saatmist Balti riikidesse, et aidata tugevdada piirkonna õhujulgulakut, nii teatas riigi välisminister Andrei Sepiha pärast eilised vahejuhtumid Lätis, kui mitu drooni sisenes Venema poolt Läti õhuruumi ja kaks neist kukkusid alla. Sepiha sõnul ei ole Kiiev teadlikult ühtegi drooni Balti riikide suunas saatnud. Tema sõnul võivad sellised juhtumid olla seotud Venema elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis suunavad droone kursilt kõrvale. Ukraina on juba vabandanud nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Soome ees nende intsidentide pärast ja lubas teha kõik võimaliku, et sarnaste juhtumite kordumist vältida. Poola allkirjastas Euroopa komissioniga ligi 44 miljard euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on tugevdada riigi kaitsevõimet ja moderniseerida relvatööstust. Tegemist on esimese sellise lepinguga Euroopa Liidu uue SAFE-programmi raames. Peaminister Donald Tusk nimetas kokkulepet ajalooliseks sammuks nii Poola kui ka kogu Euroopa jaoks, rõhutades, et keerulises julgeolekuolukorras muudab see riigi palju turvalisemaks. USA ootab Iraanil tänase päeva jooksul vastust ettepanekule, mille eesmärk on lõpetada kahe riigi vaheline konflikt ja jõuda võimaliku kokkuleppeni. Sellest teatas USA välisminister Marco Rubio oma töövisiidil Rooma. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel taas kasvanud. Möödunud ööl süüdistasid mõlemad pooled teineteist relvarahu rikkumise strateegiliselt olulises Hormuzi väinas, mille kaudu liigub suur osa maailma naftatarnetest. Saksamaal Sintsihi linnas pangas toimunud pantvangikriis on lõppenud ja pantvangid vabastatud. Juhtum sai alguse täna hommikul, kui relvastatud röövlid kaaperdasid sularahaveo autojuhi ja võtsid veel ühe inimese pantvangi. Seejärel barrikadeerisid nad end koos pantvangidega panga seifi hoidlasse. Mitu tundi kestnud erioperatsiooni käigus tungis politsei lõpuks panka ja leidis seal kaks pantvangi, keegi viga ei saanud. Kahtlusaluseid pole siieni aga tabatud. Politsei hinnangul võisid röövlid sündmuskohalt põgeneda ka enne, kui eriüksused hoonesse sisenesid. Politsei jätkab pangaröövlite otsinguid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmöösel selge ja vähese pilvisusega ning kas sajuta kohati vaid tekib udu. Tuul puhub idakaarest 2-8, Liivila ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel enamasti -2 + 3 °C. Tõsi, rannikul ja Lõuna-Eestis on ka öösel soojem kuni +6 °C. Homme päeval ilm päiksepaisteline ja kuigi pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, siis püsib ilm sajuta. Kirde ja idatuul puhub homme 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati vaid kuni 8 °C.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: on peremehe nägu.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Täna reporteris. 9. mai, mis venelastele tähendab võidupüha, on alles homme, aga pronksõdur Aljoša juurde saabub katkematu voor punaste nelkidega venemeelseid juba alates täna hommikust. Iga tunniga täitub Aljoša süli suurema kuhja lillede ja küünaldega.
5: Praegu tundub küll kõik rahumeelne, ühtegi Georgi linti ega Z-tähtema veel ka näinud ei ole, kes teab, mis homme saab.
4: Kas sel aastal õnnestub hakkama saada nii, et pronksõduri juurde ei veeta agressioonisümboolikat või vene lippe? Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Elmari

0: on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
4: Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm, kohati küll tekib udu ja tuul puhub idakaarest 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 + 3 kraadini, rannikul ja Lõuna-Eestis on ka soojem kuni +6. Homme peaks ka ilm sajuta olema, päeval päiksepaisteline, pärast lõunal küll lisandub pilvi natukene. Idakirde tuul puhub homme 4-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati kuni 8 kraadi. Hetkeseisuga kell 5 on ilmajaam.ee andmetel Narvas 12, Tartus Tallinnas 13 ja Pärnus sooja 15 kraadi.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

0: Ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

0: tiibukene, kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Elmari kuld.
1: Pariisis juhtus see kord kaunil kevadööl.

heakaalu kurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

0: igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

tee , Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk .

0: se tibukene, kukekene, kohe saatutavaks Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.